تيكلي سوري ولبنانيين او تشاغهن صنايك وراك هاندي اكو شانتي كاش لبناني جيبي سلوكاتي اكو سلوك وزير لبناني راكو نواف کو سلیم گیشتی اول فرگه ها نبن تولتی آیا شامه وارمان جاوی سردانه جی کو بشخستنا هفکاری ادنا وره هر دوالاتان ده به تایبتی جی دواری آبوری و کسیه او کوانی ریجی ده